0: como ser el primero.
1: Llama a Verisur al 900-666-777.
2: Verisur.
3: Herrera en COPE.
4: La mañana.
3: COPE Galicia.
4: Estar informado.
5: Segues en Herrera, saúdos de Íñigo Landa. Se tiés dos que gusta de desfrutar da natureza e das paisaxes, indo en bici ou camiñando, e se aínda por riba tiés dos que desfrutan facendo en algún punto da fermosa costa galega, o que che imos contar nos vindeiros minutos vaiche interesar.
6: Camino del Litoral será la senda que conecte todos los puntos de nuestro patrimonio costero para abrirlo al mundo a través de 52 etapas diferentes y únicas. Desde Ribadeo hasta Tui.
5: Pois, como ven, di este vídeo promocional, Galicia conta cun novo camiño que lonxe de querer rivalizar cos de Santiago o que nos propone un percorrido por preto de 1.400 kilómetros ao longo de todo o litoral galego, dende Ribadeo a Tatuí. Imaginas o que ten que ser poder facer todo este roteiro. Iván, tamén.
7: Foi curioso, ¿no? Porque, bueno, a medida que vas tamén facendo rutas, non só aquí, na Costa da Morte, nas Rías Baixas, no Barbanza, eu sempre pensaba, tería que ser brutal unha ruta que unise Ribadeo con a Guardia. Mira ti por donde.
5: Este é Iván Rodríguez, ciclista afeccionado que xa fixo o Camiño de Santiago 20 veces e que agora se plantexa poder mudalo este ano polo Camiño do Litoral. Con Iván falou en Ribadeo a nosa compañeira Juana Carrera.
8: Iván gusta de descubrir paisaxes en riba da súa bici e contase ambas paixóns aos seus fillos adolescentes. Así que, tras indagar na app do Camiño do Litoral e ver que intuitiva e completa, xa ten previstas as próximas vacacións do mes de agosto.
7: Cambiáchemos plans totalmente. O sea, a miña intención era volver a facer un ano máis o Camiño de Santiago, porque é tradición, pero é que estou dando unha volta de... ahora en agosto, o 13 de agosto, si empezamos a facer o Camiño Litoral, ¿no?
8: Un camiño que coñece ben Francisco Terrón. O ten percorrido en bicicleta ata en 4 ocasións. Sempre que o fixo, atopou recunchos maravillosos e xente amable disposta a axudar. No Camiño do Litoral viviu experiencias moi profundas e enriquecedoras.
9: Todo moi enriquecedor e todo moi, moi positivo. La verdad es que los paisajes impresionantes, sitios que no me imaginaba que pudieran existir, pues ahí está, aquí al lado. No sé, te encuentras con paisajes, con gente espectacular, con millones de historias, con millones de anécdotas. Es súper recomendable.
8: A senda do litoral galego regala imaxes maravillosas, experiencias únicas, sen esquecer o valor engadido das xentes do lugar, ese tipo de ingredientes que busca todo camiñante. De feito, moitos deles xa teñen preguntado por esta increíble senda na oficina de turismo de Ribadeo, como constata Nuria Seco.
10: Sí, ya han empezado a llegar personas interesadas en hacerlo, poquito a poco, porque obviamente es algo novedoso, pero ya tenemos a gente que ya nos ha preguntado. Sobre todo hemos encontrado gente local, que ya empieza a querer a andar, a conocer un poco Galicia, ¿no?
8: Ribadeo, co seu faro de Illapancha, a Praia das Catedrais ou o Forte de San Damián, é o punto de partida dun camiño que esconde innumerables xoias naturais e patrimoniais, ademais de moitas sensacións por vivir na mentres chabanea a tibia brisa da costa.
5: Paula Uría Traba é directora xeral de Enerxía Renovables e Cambio Climático da Xunta de Galicia. Paula, que tal? Moi bo día.
11: Que tal, bo día.
5: Que proxecto tan bonito, tan ilusionante e tan fermoso. Non só polos paraxes polo que pasa, senón pola proposta que se fai con este camiño do litoral que, dende logo, é para descubrir.
11: Sí, a verdade é que é un proxecto no que levamos traballando un tempo. É un proxecto pois moi ilusionante, moi apaixonante. Non só polo propio proxecto así, senón pola execución do mesmo e por poder de algún xeito tamén disfrutar, non? Deste proxecto.
5: Totalmente. Ides dando pasos, un deles foi a aplicación móvil específica que envides de poñer en marcha. Que información ofrece e que valor engadido ten para quen percorra todo este roteiro, Paula?
11: Bueno, que pretendemos con esta aplicación pois por unha banda facilitar o que é o percorrido das diferentes etapas nas que se, de algún xeito, dividiu o Camiño do Litoral. Estamos a falar de máis de 1.300 kilómetros, que está dividido en 52 etapas, En esta aplicación puedes ver tanto de norte a sur como de sur a norte, pues toda la información de cada una de estas etapas. Por una parte está o track do propio percorrido, que se puede hacer tanto caminando como en algunas partes en bici que no siempre coinciden. Después también hay pues información de especial interés, como por ejemplo pueden ser las playas con bandera azul. Hay algunos también lugares de interés que tengan pues algún tipo de protección o de interés turístico. Bueno, poco a poco iremos también, hay un link a página de turismo donde se puede ver pues donde se puede alojar una persona, donde se puede algún tipo de establecimiento turístico. Bueno, poco a poco iremos alimentando también con más información a lo largo de estas semanas.
5: A verdade é que moi doado a descarga que se pode facer de esta nova aplicación, buscando en calquera buscador Camino del Litoral de Galicia ou Camiño do Litoral. Falando de camiños, en Galicia xa conta co Camiño a Santiago como grande referente internacional a nivel turístico, pero aspirades a que este Camiño do Litoral poda ser tamén unha marca turística propia, que poder lanzar dende Galicia para Galicia e para fora?
11: Pois sí, a verdade é que creemos que este camiño ten un enorme potencial, que é unha sinal de identidade desta Galicia calidade, ¿no? Que dende a Xunta de Galicia sempre estamos a poñer en valor. É certo que o percorrido do Camiño de Santiago pois, ten moita historia, ten moitos anos, pero non cabe dúbida que o noso litoral dun xeito sostible, preservando pois a súa identidade, non? Pois entendemos que é algo que nos marca como territorio e que queremos entre todos dun xeito, como digo, con sentidiño, non? Como decimos, pois disfrutalo e, por suposto, creemos que ten moito potencial turístico e que ten moito potencial para percorrer e para descubrir.
5: Con 52 etapas, 78 concellos os que atravesa esta proposta e unha distancia de preto de 1.400 kilómetros, Paula, se tiveses que recomendar alguna única etapa ou varias etapas que se podan facer así en días xuntos deste Camiño do Litoral, alguén que nunca estivera nesa zona, cal é a túa proposta, cal proporías?
11: A verdade que sí que é unha pregunta moi difícil porque a costa de Galicia é maravillosa en todo o seu percorrido. Eu recomendaría unha etapa de cada unha das divisións que temos feito, non? Pois unha etapa da Mariña, unha etapa da Costa Ártabra, unha etapa da Costa da Morte, unha etapa do Baixo Miño, unha etapa da... Bueno, é que a verdade é difícil decir cal delas, non? Pero sí que é certo que a aplicación ten moita información, ten información da dificultad de cada unha das etapas, entón eu lles recomendaría a que descargasen a app que está disponible tanto en Android como en iOS, que buceen e cacharren un pouco na aplicación, que aí teñen un pouco toda a información e a partir de aí que elixan Galicia e que elixan o Camiño do Litoral.
5: Estou pensando eu en Estaca de Bares, no Cabo Prior, na Fervenza do Ézaro, no Facho de Donón ou en Santa Tegra para rematar. A verdade é que é moi difícil quedarse cunha única recomendación, salvo poder desfrutar de toda a proposta que se fai a través deste Camiño do Litoral ande Galicia, do que vimos ande falar con Paula Uría Traba, directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático. Paula, graciñas por responder a todas as nosas preguntas. Faremos ese esforzo de tentar percorrer o máximo posible deste camiño.
11: Pois moi ben, esperemos vernos polo camiño tamén.
5: Moitísimas grazas.
11: Moitísimas grazas.
5: Aperta. Son as 12:29 minutos, con todo isto do Camiño do Litoral. Non queríamos esquecer a mellor nova do día que nos chega sempre dende o noso súper de confianza. Estas son as oportunidades.
0: Gadis, el precio no es un problema.
1: En nuestras oportunidades de hoy tenemos patatas fritas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 euros. Y en carnicería, cordero lechal de 6 a 7 kilos, kilo, 22,75 euros.
2: Gadis, en confianza.
12: Galicia é unha cultura, unha maneira de entender a vida, unha forma auténtica de facer as cousas. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia é cuidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
5: Llegamos así a las 12:30. Sé Guerrera en COPE. Seguimos contando todo o que te interesa.
3: Herrera en COPE.
4: Estar informado.